0: Sim sis, saw kan wen na yo ji. Ting wen han da ge guan de bi da na, di jie chang ma, cha jie chang da jian xi.
1: Bei yao du. Kan wo ding a luo qian su. Yin ne di guan le, zhang ge kan gu mi du sa. Yin ne du zu tun tun na le, kan gu ting zhe xi ge zhe ra fu.
0: Ka le ge ne chao zu sa.
1: Nie cui ba jie dan nuo mian le, kan gu de bei jin, mi zhang cai ro qie zhe. 你也随便去那这一组，李安生。